pick it up. Slow, steady.

get up. Slow, steady, undress.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

rammer. Dansende kroppe fordamper. Hjerter banker. Stopper vi her? Nej. Langt fra. Lætter som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter. Striker igen som en

0: Asikati tasiaq tullimangornermi asikateriqa mannakkut asikateqqilerparput. Hallo Luuk, mannakkut hinnanu FM asikateqpaa mipilersukkat kalaallisuut. Tullimangornerasiit unnuunneraq uatarpua Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi.
1: Bjarne Olsen. Vi bliver sukket nu, når Sutini er lagt tilbage.
2: Henrik Højer Møller.
3: Bjarne Olsen.
2: Er det godt, det så har ud?
3: Du må tage mig på.
2: Når nu er fem år sit, er det godt, det er en bliver sukket. Kan det altid ud? Sjulten mit lidt, det så. Og jeg så godt op. Ja. Hende har sagt, når sit ud, bliver du en arit.
3: Grønner, grønner og så.
2: Gak. Er jo ikke ret.
3: Det så der er meget lønne nok på.
2: Ja.
3: Nu er det ret.
2: Kan du bin rimarsuar puti toonami
3: tassa saqqumnerp ippassaq kisel allaqqagam 23 juuni aitun sim saqqumnerse imma imaasunnaa nalusan saqqummeerisimasu naduwaq
2: yin pituangaari
3: aa piqoenerus
2: ilumut amma soonami nutaatut ilumigillunnerparam apiteqalarumaartutit
3: so tassa
2: ja amma allanik nutaaviteqarpasi puti
3: tamangayam nutaaput so
2: Tak mengusir tuan maklum, siapa tahu demi, unak, cukup parah cukup.

0: Du som er på bund, Christian Christiansen, er du bare unnå af mig.
1: Ja.
0: Ja, Henrik.
1: Bjørn, så du har der på et stak meget du ting.
0: Jo.
1: Så bare til at der er til nyt, med at gøre et workshop på Tugasak, kan du søge sig om nu, du kan med.
0: Ja.
1: Og jeg kan til at der er et sin navok. Det og han ikke synes, at det er sådan som en gang, og jeg kan det er sådan som jeg gør. Både kisen er min minder, min minder er, og jeg kan kunne sige, at du er sådan og sådan.
0: Nej.
1: Men kan du nægte ham? Der man nu, og det er man, kan få resten af det der så soft til du kan gøre resten. I sådan ikke ringe mig.
0: Det er du kan lige bare ikke, og jeg kan.
1: Det er så, der man
0: kan du nok. Ida. Ja, ja. Du er nisak suar se.
1: Abi.
0: Du klinger på putt.
1: Ida. Der er nemmer. Når du er kada sen af det.
0: Ah, unnu akagulu. Kisluni. Abi simar du sak. Du klinger på putt.
1: Aha.
0: Det sa sok.
1: Martin. Løvstrøm.
0: Idio mod.
1: Yes.
0: Nu er nisak suar. Man siger bare, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at man siger, at

0: тусарнераппарпут Мартин Люстром унну киллуни аам акагу апписимаақартаар туссақ соорлам илақарпаама аам эрнин илагиссава ни таром калеар мөллер аам биман апили касперсен аам туммартуралу таа нерулик туммартуат аам илақалаарунаа
1: илануанниссэ
0: илақассақат
1: нуанниссақа
0: илумас yes
1: пиани
0: апи
1: инуссуумми акагу налунаақутақ марлунут DGI verdensholdet nomi der der kunne det disse put
0: nomi der
1: har sat det så
0: der er meget sat det nu
1: så det er meget ipok der er meget sørger for mig at der kunne sige med sig blive gået kore kore med sørge så det den der god den magt min gani det gymnastarium
0: ah hvor er det sat det nu
1: så nej men det er meget ikke men det er du put af så show you walk i dag kunne der en der man i sin nærmeste rytme at slå Kritik du sagde om pissekatter til det, der er akrobatisk verdensklasse med det, der er med det, i
0: sin
1: nattis disse bøger. Der går i sin
0: yes, yes. Jensis Trio,
1: yes.
0: Du kigger på Talien Arfidartio, at du ret?
1: Akkis, yes.
0: Der kan, ah, der kan,

0: Tusernaraparput innariukkingulliukkumu atsaa silamiut atorpaallu
1: naasoq.
0: Ja.
1: Yes.
0: Innaquinerussuaq tassa appisimaak ravit tassa amma uku sakkummersitsisut nutaanik. Sort ilis ampilluangaarit tamanguassi.
1: Ila.
0: Ila.
1: Pilluartimut amaquinerq.
0: Ja, pequinerussuaq. Ja, ja.
1: Bjarni.
0: Api.
1: Biografen Pilariatta. Akkago Toy Story tuttu okkalutto 14:30 tau Superman niungi tok Supergirl.
0: Oi.
1: Når du nakker der 1700. Der vil du unnå at finne penge sådan ud. Jackass, best and last.
0: Ja.
1: Der kunne nok også sådan noget sagt. Der vil ham sige så mange op. Der er ingen slag over mig på Jackass, Supergirl, Toy Story.
0: Abi.
1: Der kan sige så mange op. Nu der er op på filmen med slut. Minions, der vil ham Robin Hood.
0: Jo.
1: Og Hugh Jackson i Nutariva. Des Wolverine i Sartartan.
0: Abida.
1: Abida. Reklame der er jo på sin gerar. I mig trailer er jo sådan et drama på sin kami.
0: Abida.
1: Nu er nogen at dog så.
0: Du tænker på et kadalit.
1: I det mød.
0: Atom der siuk.
1: Kadalit, nu er et kadalit biga.
0: Takkan da.

0: tusanmaa puu kadallit atorat kadall nat kadall pigat
1: yes
0: zoom
1: bjarne amtes inet traviani inet hafte juni saqqummersitisoqolerpaam allamik taati
0: ap
1: saqqummersitsiniarpoq album media sa ateqarpoq inuit rap rap inuit rap immara
0: ap
1: volume 1 des toqarniarpasippoq
0: ap
1: Der kunne sin navn nu passe.
0: Ja.
1: Der er Masse Pedersen, Beretava Amagua, Nuka Enoksen, Inda, Don Maliko, Lima Inui, John O. Der er Enik, X Antep, Amadu Tony, Gimuslaslu Kuka, Coke.
0: Kæk.
1: Beretava så besøger på færgen, at Rasiun, så er opfimpinger, som hun har gjort, og du
0: Vi sjænger dem nu eller noget andet.
1: Det stammer.
0: Så. Kan du tage dig af det?
1: Yes.
0: Klimanikko. Ja. Adonersio.
1: Sakrisa.

0: Dilma boot kima ni kut eto wa sakisak.
1: Piani.
0: Happy.
1: Ako ma, ako usme so afining opet memory run. Usua kanut dadis akani. Napin ni akput ta atati ni akpesutit asat tusabut. Uani memory run is makap des akani asutit akpesutit.
0: Tamadu. Itingong ni utokang ni karuwalu ni.
1: So, melkat taman usu des pekatasin naput intimina gam maklun aputeris aput.
0: Sukilumitri gam am.
1: Des sengani des apitorasok na yapi ta Jens Gleis du. Da var kimulsak antetjæn.
0: Ja.
1: Det er det slemt tunge andet, hvis man var med op, det er live musik, der rager mig.
0: Det er det, man siger, at du sagde, at du er med.
1: Der er med.
0: Det er som i, at du nisse, kisse og tider, at du siger, at du nisse er der.
1: Ja.
0: Abi.
1: Ja, hun er en gilak.
0: Abi, da.
1: Bjarne.
0: Lallat er det en nærfølger, at du
1: nisse.
0: Det er jo med lallat, bare jeg dårlig er råk.
1: Hvorfor er det dårlig, at du?

0: sure.
1: Det som er populære til, at du har udslut, at du ikke har været Henrik, så du retter op i.
2: Ja. Den kræver, at du sammen med Greenland Airport, er mig at dog til at dog. Ja. Midiart kroner i en rapport, 2 milliarder i unge kun. Er mig at dog til rønner, det som vi tykker, at du har en rassende med sikkert. Og den er kræver, at du Jens Lauritsen, Greenland Airport, som direktør i Nygård, den er det som... Når det bare under nu netter kassen endinger så kan der en sundere nævningikke.
1: Ah.
2: Der er muligheder. Der er mange råd, hvis jeg synes sammen under med sådan noget besøgerslunde.
1: Ah.
2: Der er en kausslu nu netter endinger så den at du nævning.
1: Ah. Ja. Gik ud til kasser op på ud.
2: Så.
1: Imik op i dagtu sævit.
2: Ah.
1: Jamen. Kasser op på om jeg var pung.
2: Ja, jeg er sådan.
1: Sume. Hvad er det? Hvad er det? Kasser op imi. Ikke nærsjo at
2: det. Tak.

0: Hvis du ikke kan huske å komme opp til sånn, kan man pakke på noe vann her oppe, eller noe, nei.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Det stemmer på.
0: Jo, mot.
1: Nå, men se ut.
0: Hvor er det jo så, du sånn, si, om immikot, hvis du har kokket bakket i litt.
1: Hvor er det?
0: Og hvor du har med sakker med oss til så alt, om vi spiller noen gang til. Når du har sagt, hvor er det så, sånn, ikke sier det rass, jo nå. Og
1: hvor er det noe punkt, det
0: er så mye.
1: Nikko gammel. Damit fisk så meget
0: anjørs. Ja, kigen var ikke mye ud. Der er også ikke der akkanidisium, så kommer også det
1: ikke. Så,
0: så. Sådan andre også imens sammen, så er der akkanidium.
1: Så, damer.
0: Ej, unge, der er mange også, unge, ikke sim. Ham kunne jeg gav ud, sådan at det er nært, der er mange nyt. Og andre er der. Ciao. Du samler papud, det er mange under mig, altså gør jeg tidligere.
2: Du sang nærpet, nænder FN.

possessed.

danse avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

Ik lig te lekker, aha. Ik lig te lekker, aha. Ik lig te lekker.

take it up slowly.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

waving your banner all over the place.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med i en båd at tyve han et i min mærsok. Nu jeg har lunet så kan jeg lade det sætte lunet. Udlukket af en lille nik og nu er min lade til mig i seng at den rak på. Anu har af en nik på 6 sekunder må med til at sige mig tunge han ud så kan jeg så rak det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Du som nåede dig op 8-4 sekunder. Vi har lige lyttet til 80 musik.

0: Susanne Narpet, Nanoq FM.
1: Susanne Narpet, Nanoq FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med i en båd til at Nu jeg aldrig så kan nå det selv nu. Udlukket af en lille nik og nu er min lyd at mig i sengen til en rapport. Nu har jeg været nok på 6 sekunder med mig til at sige mig tunge nu til at susse rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig søges op på ud, i magt nu er midt. Opus nægget giver lige min base sig rende over ud, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op på lønne, at der vil rette til at være natt. Nu er det slutte natt, vi siger sig rave sig op i. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаасиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media канинерулерситтисарпу
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Sofia, du ser historie.

0: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
1: Så bare med i uni på 28 er det i min mere så. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade sig lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne, at jeg ikke er sænger til den ret på. Og nu har jeg været nok på 6 sekunder til momenter, så jeg måtte unge andet tukke, så jeg ret det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.